0: kajing itu awak teh, kiji kajing kerman way kuat yang pihin minta kerman red yang pihin ketua tak kajing kuat yang wipu wiku yung le, ngai yang tak tu yang pihin hendak yang kuat ikan tinggal dia le, ya jo hi kuat ki, ya kata kerbenta yau yau ki esok yau sign, wau ye le pendap pembiang jam kam, tak ni wan ke bentan kuat aku li ya ke kong sebaya syuting mah. Tak ada tau ni ye kah kon ye yok kon macam kuat aku lihat kan ngut rata tau yok kon dan ni you jalan dia bon ngut kon mam hoi bon yok bon ngut dan ni yok bon ngut kawan ni tato kata kata pang siapa?
1: Tapi you pi hatu aw stang cua ika family le hab em cua ke ground mah dan ni ke nong rim kau angin dek tin yang ni. Tapi hab pet cua bon gibenta nengkong tu gibenta kau pet cua nengkong tu ika health condition yang kebe. Nai bah mentu mudar boy dia le kuat yok lingut songut le lerem chan gemet moy so le iborwan ma nai bah ki kon ukai klem bay le moy ta wa aron hapet i ye ka financial status le ni ka jing yok ka kot mudar mentu ki kian ta bon ki kon ta man de ki kon sa ki jingger ku nai bah ki kon hi mena e ublai ta mut ki jingger ku ta ma ta chong ha iwan ga bay pa kaman wan ite jingger ku upan man sket gi gi jingger ku sa ta hapat i ye ka yo i ka kot te evenly le hapat wan i le to ye ki assistant ong not de gi nong yerap ma mudur man tu kha kon manus nem tem em we yerap tu mut pi sajai wan le yo we are le lem em we yerap mi ga bay sa men upa le em popor de kre u chabar tu mut hap em sa we yerap tu lem em we yerap le hapat iye ke buruk ke aspek wor ro iliang liang benang mut hap perkat bahai ki kamu ong ma dan ma phe chnong tu ma ong ni ba man de bun gi kon tu mut kia gi jingkit kata tok kwi kubor ku au e gi kon yang o ma tengah sengau man kata mut ha perkari ka ni ba kamu ong ip ki kon tok gi jingger ku tang ledam mtip wani temut i tok man gi pli ki nong pen kia i isa to ong wan hoi mom hoi yo kon ti bon de man ngas nyau am to i pat yang i ma temut kam ga sociologist tengah u prescribe oleh ni uman doktor obatai yo halor te pang le man mtip wari yo tang wa ubicar lah menurut ah, tapi awak orang mud senyap tu yai bor, tip yai ye, tip yai jing yo, terlai wan cikamat.
0: Tak boleh cibun kau ni tentu kajing kelam yang pih hajing itu, wah itu rukum yau kan ni kat bangun hewan rukum mah, mana uce, iwa terjubah pih itu kajing keli. Tapi ni puan gua aku liya ke doktor pekema, MG Peru yau pih doktor kau yau kan, hakali senyap sungut ang yau kan gi. Tip kamu niak pih uang nak liang yang pih gua tau wecai teram mah, kamu niak pih uang hajing tau ini mai.
2: Nangkong kita bahaga jika mandai mo, ni bahag kamu tip itu MK bahaga gam, haga wau yakin, kamu mau smart jika list nama, ni bahag icha ikhaya yang mandai, mbu pura bahai, ni bahag isnam le, mbu biang bahai, way kemet le, dang mangko kuat telat bahai, dia ikon le kita bahaga, ni bahag dang tok upai uyo bahai.
0: Jepun yo hang biar tau buat ikte gi, ambek DM he nak liang yang ke hel he lene nak liang yang cai teram he, atau am tau ukas mat gi kon, tau em he gegap nai bikon he bikon dah. Tapi kamu dah pun tu tau rap slam he, dah kamu slam doang pi.
2: List
0: slam untuk tau ibu ye kam teh, tapi yo yo ye gi kon ginat yo yo ni cai kia ye kabel le, am jual le ye gi kon le yo yo gi pura he, kamu am harap ke syuting tu harga jingi tau buat tega jingkai gi kon dah. Tak kini poran kuat nak kuli yang kau setingguan. Kamu dalam istat itip mah, kau isi kai rap kau wapsna dor lene. Kau penuan dor ya kau membet kau bahar. Ini bahar yang i wagi kuan hila. I kuan ginat yang ilat.
1: The UPM ni jing ong ni bahar. The paunam bahar ibu ong Black President Nelson Mandela. Ong wa education is a powerful weapon. Mut istat itip mani i atiar iwa cerkai bahar. Tapi pemain dek em ya start ya tim, dek em gak jenis yang tu mah, hayu mesem. Kantam dek tip yang perkat lek saya, kamu nusain dua permandor yang kejung, kamu angin tentu reklam yang cek kebay lek mut, degi yang kipud yang. Teman tu lem em start tip dek eh bahasa yang senyal tu ya itu. Ini hilai uplan yang kita kejung mesem, kari kak wan senyum yok kani ni pak. Ucin buat itu kat BA belai ni, tapi kamu jadi lagi berhenti. Temut ketula, ia man not dari orang betul om em betul start itu. Ia man betul cik ibu em beri kuala mi bahak ni ke sex education lah, tapi mi bahak ngah betul kena hikai. Ulang dikena ia sex education tu kelas ni. Tengah siang dah late sah. Temut itu dah mut em popor mut icat ikhya cong bahaya start itu. Mana em bisa start itu? Not pill lai thot wai tip phi gram ge doctor tip phi le ha ge wan ge doctor ulai te ye phi manam em man ye start active taman ne be ha jo sama ne bha wo ulai che khamat le ti te ulai che din le mut em ma pen chem chi ni le te ge bur ka wan ne ge ge nong

0: Aku tak kecinong hakar wen. Wai ketentu kekelit dikit di cim deka di empasa.
1: Telah katu ya abad ini sekewi ke cimpe pernah. Hayat tau waki dor yang ikatu kat niki marbam. Kiwa emak pak yau juwai, kiwa emak pak talas kain blok West Giant Hills District. Idor yang sing, dia jasan sepak perapau li tengka cikwintel. Usmuren nyawa jahat sepak san pau tengka cikwintel. Uskandara kendeh jah cikwintel. Usela arja peraspak nrupau kendeh tengka cikwintel. Upetho cik jahatnya sepak sepau su tengka cikwintel.
2: Tapi tak wau muliwan cik jahatnya sepak kandru tengka cikwintel. Ukoso sana jahat sepak tengka cikwintel. Usela tiang le jah le sepaknya pausan tengka cikwintel. Uspedok arjar kendeh sepak perapau li tengka cikwintel. Wau cermit leka dong sohjar tengka cikwintel. Kitu tak kikatu kat ni kita orang kemar bahamarem. Kita yang mampu ke jauh juai talas kain blok yang ke West Giant Hills District.
0: Tolok urak hini ipor yang kini kecermit kat belakang cahai. Tan ap iya ni wirwai kecok yang rumah. Hai monlang ilang dok. Wirwai di ipertuyung akon kenru kelut.